lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

obrnejo. Prej pomembno, zdaj je butasto, ko podolko imaš svoj dom.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel, ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: ansambl Petka,
1: kvartet Pušelc,
0: iluzionist Magic Aleksander
1: ter mlada upa Martin Marin Zvir
0: in Maj Vrečar.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Gost tokratnega radijskega srečanja je priznani psiholog in strokovnjak za vzgojo dr. Sebastian Kristović. Je izkušen predavatelj, ki redno nastopa na konferencah in v medijih, kjer govori o pomembnosti vzgoje in medsebojnih odnosov ter digitalne pismenosti pri mladih. Poleg tega pa opozarja na nevarnosti prekomerne uporabe tehnologije ter spodbuja starše, naj otrokom omogočijo več proste igre in ustvarjalnosti.
3: Danes je svet odraslih pravzaprav obseden z tem, da vidi v svojih otrocih genije, nadarjene, vsi so talentirani, novi Messi, novi Mozarti, novi Ronaldi. Ja, prav gotovo, vsak je nadarjen, vsak je nekaj posebnega. Ne vem pa, če so to novi Ronaldi, novi Messi, skratka, pritisk iz strani odraslih je enormen. In se ne vprašamo, koliko otrok izgori, koliko se jih iztroši. Starše vedno poskušam potolažiti tako, da rečem, če preštejemo te malčke, koliko jih hodi na razno razne dejavnosti, hodijo pravzaprav vsi. Če čas zvrtimo 10 let naprej, koliko jih ostane, nič ali en na generacijo. Imamo pa generacije apatičnih, iztrošenih, naveličanih otrok.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
4: Največ povpraševanja je po delavcih v proizvodni, v zdravstveni negi, razni kadri v izobraževanju, gradbeništvu in pa v socialnem varstvu. Delovna mesta so, vendar je težko najti ustrezne kandidate.
0: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih. Delska srečanja.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
4: Največ povpraševanja je po delavcih v proizvodni, v zdravstveni negi, razni kadri v izobraževanju, gradbeništvu in pa v socialnem varstvu. Delovna mesta so, vendar je težko najti ustrezne kandidate.
0: Vsako

0: za obveščanje in reševanje.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
2: Sejem je nujen, tu se dejansko sklepajo posli, rodijo se nove ideje, zgodijo se povezave, stvari so se spremenile, ni isto, kot je bilo v preteklosti, danes se je treba za sejem čisto drugače pripraviti. Če si dobro pripravljen, lahko veliko odneseš od njega.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
3: Šentjurfest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjurfesta. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc Trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10:00 v Parku vojaške zgodovine Pivka.
3: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
4: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Gost tokratnega radijskega srečanja je priznani psiholog in strokovnjak za vzgojo dr. Sebastian Kristović. Je izkušen predavatelj, ki redno nastopa na konferencah in v medijih, kjer govori o pomembnosti vzgoje in medsebojnih odnosov ter digitalne pismenosti pri mladih. Poleg tega pa opozarja na nevarnosti prekomerne uporabe tehnologije ter spodbuja starše, naj otrokom omogočijo več proste igre in ustvarjalnosti.
3: Danes je svet odraslih pravzaprav obseden z tem, da vidi v svojih otrocih genije, nadarjene, vsi so talentirani, novi Messi, novi Mozarti, novi Ronaldi. Ja, prav gotovo vsak je nadarjen, vsak je nekaj posebnega. Ne vem pa, če so to novi Ronaldi, novi Messi, skratka, pritisk iz strani odraslih je enormen. In se ne vprašamo, koliko otrok izgori, koliko se jih iztroši. Starše vedno poskušam potolažiti tako, da rečem, če preštejemo te malčke, koliko jih hodi na razno razne dejavnosti, hodijo pravzaprav vsi. Če čas zvrtimo 10 let naprej, koliko jih ostane? Nič ali en na generacijo. Imamo pa generacije apatičnih, iztrošenih, naveličanih otrok.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
1: Na Štajerskem valu.
0: Joker out. Odseli sonca.
1: Hit tedna. Na Štajerskem valu.

0: petek, 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Raširi svoj pogled, spoznaj na
3: svet. Kaj pa tako diši?
4: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
5: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
6: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
0: Šentjur Fest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjur Festa. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hoffmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc Celje, Libra Premija, Prema. Šentjur Fest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjur Festa. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hoffmann, Ahac, Droga, Staropramen,

0: Aks Turizem, Auto Edo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber, GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
1: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Gospodarstvo potrebujemo zaposlene, slovenska brezposelnost je nizka in seveda z veseljem bomo zaposlili vsakega, še posebej pa naše domače ljudi, Slovence.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Govorimo o preteklosti, ki je povezana z vitezi pišeškimi, vitezi, ki so bili poimenovani prav po tem gradu, kjer so kotički, kjer se raziskuje samo arhitekturo, kjer lahko uživamo tudi v tem, da samo sedimo na soncu, gledamo na okolje v zeleno.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Najprej smo pristopili k obnovi strehe, potem energetsko sanacijo, zamenjavo stavbnega pohištva. Na to pa smo se tudi prijavili na razpis lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, pridobili nekaj sofinancijalskih sredstev.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 7, dobro jutro. Odprt je razpis za štipendije za deficitarne poklice. Zanje lahko zaprosijo mladi, ki se bodo v prihodnjem šolskem letu prvič upisali v prvi letnik srednjega poklicnega oziroma strokovnega programa za poklice, pri katerih primankuje ustreznega kadra. Indira Džopa z javnega štipendijskega sklada pravi, da je letos na seznamu nekoliko manj programov kot lani.
3: Lani je bilo 43 programov, letos 41, nista pa v letošnjem razpisu navedena programa gastronomsko-turistični tehnik in pa avtoserviser po slovenskem učnem programu.
2: Med deficitarnimi poklici so med drugim še vedno pek, mesar, zidar, gozdar, hotelir, dimnikar, vrtnar, cvetličar in drugi. Vlogo za štipendijo je treba oddati do 30. septembra. Dijakom, ki štipendijo že prejemajo, vloge ni treba ponovno vlagati. Občina Šmarje pri Jelšah bo obnovila gasilsko-kulturni dom v Šentvidu pri Grobelnem. Pod okriljem čezmejnega projekta bo tam vzpostavila operativni center za naravne nesreče. Župan Matija Čakš pravi, da bodo povsem prenovili malo in veliko dvorano.
4: Bomo dvorano popolnoma renovirali, novo prezračevanje, ogrevanje, nove vode, nova oprema, nova kuhinja in nekako notri uredili center za obveščanje in reševanje v primeru hudih naravnih nesreč, ki ga bomo lahko mudoma postavili, če bi do česa takšnega kraja v naši občini prišlo.
2: Dela bodo začeli v drugi polovici oktobra in končali v 6 mesecih. Še podrobneje o projektu pa na naši spletni strani. Poglejmo še v Ljubljano. V poslanski skupini Svoboda so ta teden v parlamentarno proceduro vložili predlog novele zakona o dohodnini, ki je, kot pravijo, zastavljen kot alternativa interventnemu zakonu v razvoju Slovenije. Kot je dejal predsednik stranke Robert Golob, so spremembe usmerjene v davčno razbremenitev srednjega razreda oziroma tistih z dohodki med 30.000 in 120.000 evrov letno. Toliko o prvih novicah dneva na Štajerskem valu.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
2: In so novice za nami, pred nami seveda vremenska napoved. Malce megleno imamo to jutro v naših koncih, sicer čez dan pa bo pretežno jasno. Proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo, najvišje dnevne temperature pa danes od 23 do 28 stopinj. Kako je trenutno v Šentjurju 12, Modraže 13, na Stranicah 12 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne jutri od 20 do 24 stopinj. In pogledam še na ceste. Danes do 10. ure bo še zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Sicer pa danes med 8. in 22. uro bo veljala prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val.
5: Weekend.
2: Nedelja 20. septembra 2026 se prebuja in na frekvencah Štajerskega vala vam dobro jutro, voščim Uroš Robert. Če ste pravkar pogledali na plano in videli samo meglo, nič vad, obeta se nam en čudovit jesenski dan, ki bi ga bilo škoda preživeti za štirimi stenami. No, prav nič pa ni škoda, če ostanete v družbi Štajerskega vala tudi danes.

0: Klimi Fišer je bila z nami na Štajerskem valu, mi pa na cestem, predmet na vozišču vira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Slovenske Konjice v smeri Maribora. Previdno, srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: ansambl Petka,
2: kvartet Pušelc,
1: iluzionist Magic Aleksander
2: ter mlada upa Martin Marin Zvir
1: in Maj Vrečar.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
4: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10. v Parku vojaške zgodovine Pivka.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Vedno odlični Kingstoni so bili z nami to jutro na Štajerskem valu, no ura pa je čas, da vam Uroš predstavim izjave, ki se tokrat potegujejo za naziv Iskre tedna. Izrekli so jih vodja celjske območne službe Zavoda za zaposlovanje Slovenije Mateja Cvelfar, upokojena patronažna medicinska sestra in prejemnica plakete občine Rogatec Zlatka Polajžer in ustanoviteljica plesnega foruma Celje Goga Stefanović Erjavec. Prisluhnimo.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Vodja celjske območne službe Zavoda za zaposlovanje Mateja Cvelfar o predsodkih pri zaposlovanju starejših delavcev.
3: Trudimo se, da mi vsi skupaj ozavestimo, kaj pomeni danes 50 let. Ne? Nekje ne bi se zdaj pri 67 letih upokojevali, to pomeni, da si lahko, ne vem, skoraj na polovici delovne dobe. Predvsem je pa to, da moramo mi vsi ozavestiti kot družba, da pred zaposlovanje ne samo 50-letnika, tudi 60-letnika ne sme biti problem. Ne? Če se nam je podaljšal čas upokojitve, moramo vsi mi to sprejeti, da bomo mogli še delati. Ne?
2: Upokojena patronažna medicinska sestra in prejemnica plakete občine Rogatec Zlatka Polajžer za mirno življenje svetuje.
4: Da mislite svojo glavo, pa pogled naprej in človek človeku človek. In da nimaš teh dodatnih obremenitev, da si nekomu nekaj slabega, ne? da si mir.
2: Celjanka Goga Stefanović Erjavec ob 50-letnici svojega plesnega foruma Celje pravi.
5: Kdaj je vse to skupaj minilo? Mi živimo eno tako intenzivno ustvarjalno življenje, da res prehitro pravzaprav se čas zavrti. In ko pogledam nazaj, se mi sploh ne zdi, da je 50 let mimo, ampak imam občutek, kaj da za polovico 25 bi priznala. Tako da je čas je zelo relativna stvar, sliši se veliko, v bistvu se pa počutimo še mladi in polni življenja.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Legendarno se je tole slišalo ABBA na Štajerskem valu, ko le še 12 minut manjka do 8 in vam bom ponovno prebral novice. Tokrat se bomo sprehodili od šentjurskih osnovnih šol do Laškega pasijona, vse tja do daljne Rusije. Ne zamudite, že čez dobrih 10 minut.
1: Dobro jutro.
2: Štajerski val.

0: Verjeli ali ne, Žan Serčič na Štajerskem valu, ura pa je točno 8 in tukaj so novice.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: Osnovne šole v občini Šentjur je v tem šolskem letu stopilo nekaj več kot 1800 učenk in učencev. V vrtcih je okoli 780 otrok. Občina je med počitnicami poskrbela za nekaj vzdrževalnih del v šolskih in vrtčevskih objektih, trenutno pa še ureja športne novosti pri dveh šolah, pravi župan Marko Dijaci.
4: Urejujemo športne igrišče pri osnovni šoli Slivnica in pa zunani fitness. In pa izvaja se tudi izgradnja odbojke na Mivki in pa vadbenih naprav pri osnovni šoli Planina pri Sevnici.
0: Pri osnovni šoli in vrtcu Hruševec pa so v tem tednu začeli graditi novo, dodatno parkirišče s 26 parkirnimi mesti. V načrtu je še ena velika naložba, širitev in obnova vrtčevske enote v Dramljah. Občina trenutno izbira izvajalca del. Prihodnje leto, ko bo Laško obeležilo 800 let trških in 100 let mestnih pravic, bo znova zaživel tudi Laški pasijon. Uprizarjanje pasijonov oziroma pasijonske procesije ima po vsej srednji Evropi bogato izročilo. Že od leta 1645 ga v različnih oblikah in izvedbah uprizarjajo tudi v Laškem. Režiserka Majda Hrastnik.
5: Vedno, ko ga uprizarjamo, dotaknemo mogoče neke določene teme, ki jo izpostavimo v prihodnjem letu, pa mi je nekako v ospredje stopila ta žalostna podoba nedolžne žrtve, ki padajo v vojnah otroci in tisti, ki niso popolnoma nič krivi.
0: V Laškem načrtujejo 6 predstav Laškega pasijona, ki se bodo zvrstile med velikonočnimi prazniki aprila prihodnje leto. Organizacijski odbor trenutno pospešeno zbira ekipo in k sodelovanju vabi prostovoljce. Če želite postati del tega zgodovinskega spektakla, se lahko prijavite do konca septembra. Poglejmo še na tuje. V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. V prizadevanjih za čim višjo udeležbo so oblasti volitve razpotegnile čez cel konec tedna, omogočile so tudi elektronsko glasovanje. Resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme praktično ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v Dumi tako najverjetneje vnovič zagotovila večino. Toliko o novicah Štajerskega vala.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: In že gledamo v nebo, malce megleno imamo to jutro v naših koncih, sicer pa bo čez dan pretežno jasno. Proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo, najvišje dnevne temperature danes pa od 23 do 28 stopinj. Kako je trenutno na podplatu? 13, Lušečka vas 13, za vrh nad Dobro na dobrih 12 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne jutri od 20 do 24 stopinj. Pogledam še na ceste, ja, ponekod megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, tako da previdno, sicer pa danes do 10. ure bo še zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani in do 22. ure na splošno velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno pot vam želim.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina
2: ki navduši. Štajerski val
0: Weekend. In z vami na nedeljsko jutro 20. septembra 2026 Uroš Rober. Upam, da ste dobro spali in da vas niso tlačile nočne more. Pa tudi, če so vas, tukaj je nov dan in nova odlična Weekend muzika, ki vedno razreši vse težave. To še Proes, ki prihaja, pa Adele. Najprej pa seveda eden in edini Michael Jackson. Dobro jutro.

0: Tale pa vedno paše, to še projeski na Štajerskem valu, mi pa na cesten. Opozarite na radar v Trnovcu, merijo voznike, ki vozite proti Šentjurju in predmet na vozišču vira promet na Štajerski avtocesti med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora. Srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo.
3: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Doma Raja in Rožce na Štajerskem valu, ura pa je pol devetih in čas je, da Uroš za vas preverim, kam se na to nedeljo 20. septembra lahko odpravite. Kulturni in športni kažipot.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: V Šmarju pri Jelšah bo dan odprtih vrat dvorca Jelšingrad in sicer od 9. do 13.30. ure. V Šentjurju bo medgeneracijsko kolesarjenje od Šentjurja do Celja in nazaj. Start bo ob 9. pri občinski upravi. Na Ramni plaži ob Slivniškem jezeru bodo danes številnimi dejavnostmi obeležili 50-letnico Slivniškega jezera. Ob občinskem prazniku se bodo kulturni program predstavila tudi številna društva in predelovalci iz kraja. Ne zamudite ob 12. na Ramni ob Slivniškem jezeru v Gorici pri Slivnici. V Dobju bodo slavnostno odprli prenovljeni kulturni dom in sicer ob 15. Po otvoritvi si bodo obiskovalci lahko ogledali še notranje prostore. V kinu Šmarje pri Jelšah pa si lahko ogledate film Čarovnice za vsak dan drugi del in sicer ob 17. Evo, možnosti je več kot dovolj, sicer pa naredite si eno lepo jesensko nedeljo.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Dobro nam je tole zapel Matt Simons na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju današnjega nedeljskega srečanja. Ponovili bomo pogovor s strokovnjakom za vzgojo, rednim profesorjem doktorjem Sebastijanom Kristovičem.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: Gost tokratnega radijskega srečanja je priznani psiholog in strokovnjak za vzgojo dr. Sebastijan Kristovič. Je izkušen predavatelj, ki redno nastopa na konferencah in v medijih, kjer govori o pomembnosti vzgoje in medsebojnih odnosov ter digitalne pismenosti pri mladih. Poleg tega pa opozarja na nevarnosti prekomerne uporabe tehnologije ter spodbuja starše, naj otrokom omogočijo več proste igre in ustvarjalnosti.
4: Danes je svet odraslih pravzaprav obseden z tem, da vidi v svojih otrocih genije, nadarjene, vsi so talentirani, novi Messi, novi Mozarti, novi Ronaldi. Ja, prav gotovo, vsak je nadarjen, vsak je nekaj posebnega. Ne vem pa, če so to novi Ronaldi, novi Messi, skratka, pritisk iz strani odraslih je enormen. In se ne vprašamo, koliko otrok izgori, koliko se jih iztroši. Starše vedno poskušam potolažiti tako, da rečem, če preštejemo te malčke, koliko jih hodi na razno razne dejavnosti, hodijo pravzaprav vsi. Če čas zvrtimo 10 let naprej, koliko jih ostane? Nič ali en na generacijo. Imamo pa generacije apatičnih, iztrošenih, naveličanih otrok.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
5: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
6: Šentjurfest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjurfesta. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc Trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Auto Edo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
5: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
7: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
8: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
9: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbu.
5: Tajerski val.
7: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
8: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
9: V podčetrtek

0: Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: In nas je Ines Erbus na Štajerskem valu pripeljala do novic ob 9.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: Priznanje Savinsko-Zasavska gazela za uspešnost hitro rastočih podjetij v Sloveniji je prejelo podjetje Kota iz Petrovč. Kot so sporočili iz družbe Dnevnik, podjetje razvija in izvaja celovite industrijske hladilne in ogrevalne sisteme, dodatno pa se je specializiralo tudi za zmrzovanje drsališč in športnih skakalnic. Lani je ustvarilo okoli 15 milijonov evrov prihodkov, skoraj 1,5 milijona evrov čistega dobička ter več kot 100 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Družba se bo zdaj potegovala še za naziv vse slovenske gazele. Med tremi finalisti za Savinsko-Zasavsko gazelo sta bili še celjsko podjetje Bas in podjetje Kamp Menina. Celje bo dobilo nova potopitvena doživetja in umetniške rezidence. Zavod Celeja Celje bo na celjskem gradu v Fridorikovem stolpu s pomočjo digitalnih tehnologij ustvaril doživetje, ki bo obiskovalce z zvokom, sliko, projekcijami in drugimi učinki povsem potegnilo v zgodbo. V stari grofiji pa bodo obiskovalcem približali rimsko vilo in celjski strop ter dodali 3D animacijo razvoja območja od antike do danes. Laga direktorica Maja Voglar.
4: Produkta boste obiskovalcem na voljo tudi kot doživetje s skupno vstopnico. Verjamemo, da bo omenjeno zaradi izkustvene komponente, avtentičnosti in uporabe sodobnih tehnologij obogatilo in nadgradilo obstoječo ponudbo, posledično pa seveda vplivalo tudi na daljše zadrževanje obiskovalcev na destinaciji.
0: Nova doživetja v Celjskem gradu in stari grofiji bodo zaživela do jeseni prihodnje leto. In še opozorilom, sekcije dimnikarjev pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pred začetkom nove kurilne sezone. Kurilne naprave je treba pripraviti že pred prvimi ohladitvami, skrbnost pri vzdrževanju pa svetujejo tudi med kurilno sezono. Tako boste zagotovili požarno in zdravstveno varnost, porabili manj goriva in manj obremenjevali okolje. Kurilna sezona se v naših krajih koledarsko sicer začne oktobra. Slišali ste novice na Štajerskem valu.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: In so novice za nami, pred nami vremenska napoved. Malce megleno imamo to jutro v naših koncih, sicer pa čez dan bo pretežno jasno. Proti večeru se bo severa nekoliko pooblačilo, najvišje dnevne temperature danes so 23 do 28 stopinj. Kako je trenutno? Spodnja Kostrivnica 14, Čadramska vas 15 in Trije kralji na Pohorju tudi 14 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno, zapihal pa bo veter severnih in vzhodnih smer. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne jutri od 20 do 24 stopinj. Pogledam še na ceste. Predmet na vozišču vira promet na Štajerski avtocesti in sicer med priključkoma Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora. Tam seveda previdno. Megla v pasovih ponekod še vedno zmanjšuje vidljivost. Danes do 10. ure pa bo Štajerska avtocesta zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Srečno in varno pot vam želim.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Štajerski val.
5: Weekend.
0: To je to, Štajerski val, Uroš Rober in v nadaljevanju sama super vikend muzika. Če imate vinograd in še niste potrgali, potem verjetno čakate na suhi jagodni zbor. Če pa je mošt že v sodih, pa ga le preverjajte, da ne boste zamudili s pretokom. No, prav nič pa ne zamuja naša odlična muzika. Meatloaf je tukaj. Dajte na glas.

0: Vedno odlični Juritmiks na Štajerskem valu, mi pa v naslednji minuti na nogomet. Ja, na slovenskih zelenicah ta vikend poteka 10. krog prve slovenske nogometne lige in preverimo, kako in kaj. Že včeraj Koper Nafta 2-0 in Maribor Aluminij 2-2. Danes sledijo še tri tekme, ob 15. Bravo proti Olimpiji, ob 17.30 bo na vrsti dvoboj med Murom in Celjem, ob 20.15 pa še Grosuplje Radomlje. To je to, zdaj veste.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji.
1: Za nasmejane dni.
2: Mali gospodinski aparati Iskra.
1: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah. Laška domača špilena krvavica. Šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Legendarni Benny King na Štajerskem valu, kjer pa smo še vedno polni vtisov iz petkove največje fešte na Štajerskem.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
0: Bilo je odlično, bilo je vrhunsko, bilo je noro in bilo je fantastično. Ta boljši muzikanti, ta boljša hrana in pijača in seveda ta boljša družba. Indirektno na prizorišču smo preverili, kakšno je bilo v petek zvečer vzdušje med obiskovalci. Prisluhnimo.
2: Kaj vas je pripeljalo na Šentjurfest?
3: Ja, druženje z ljudmi.
4: Jaz sem naš lansko leto in je bilo ful fajn in ja, to. Pa moji prijatelji, no.
5: Mene pa toliko različnih izvajalcev, koliko je danes tu.
2: Kaj pa vzdušje, če bi ga morali opisati s tremi besedami?
3: Odlično, zabavno, super vzdušje, odlično, pa dobra družba.
5: Noro, smešno, zabavno.
2: Bi se prihodnje leto spet vrnili na takšno prireditev in zakaj?
3: Ja, ker spoznaš veliko novih ljudi, pa tudi različni izvajalci so vsak let, pa mi je ful všeč.
2: Kakšno vtis je na vas spustil Šentjurfest?
6: Vtis je zelo pozitivne narave. Jaz mislim, da se vsi mladi smo zelo veseli priložnosti, da se lahko vsi med sabo podružimo.
7: Tako je rekel, ne se fajn.
8: Zabava je, velik folk, kaj je, me je kar presenetilo.
2: Kaj je tisto najbolje, vzdušje, glasba ali dobra družba?
8: Dobra družba, dobra družba.
2: Kaj vas je pripeljalo na Šentjurfest?
9: Lepi punce, fajna družba, trpjača.
2: Kaj pa vzdušje?
10: Pa super je, neverjetno.
9: Zanimivo, pestro, zelo je super zaenkrat.
2: Zakaj ste obiskali Šentjurfest? Kaj je tisto, kar vas je pritegnilo?
11: Zato, ker pridem že 5 let sem in meni je ful fajn in ful se zabavam in ful so lepi fantje v Šentjurju, ne? Res so lepi fantje.
12: Fajno vzdušje, pa tako malo spijem.
13: Ja, vzdušje, glizera tega, ja.
2: Če bi morali s tremi besedami opisati vzdušje, kaj bi rekli?
13: Noro.
12: Super noro, bombastično, brutalno.
13: Odlično.
12: Vsako leto bolje.
0: In če ste bili z nami ali pa če ste slučajno letošnji Šentjurfest zamudili, ja, hitro na našo spletno stran in Facebook, tam najdete slikce, videe in vse mogoče utrinke z naše petkove veselice. Fajn je bilo.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski bar.
0: Ja, in tudi tale je bila z nami. Burjana, narišem ti svet. Dajte na glas.

0: Izjemno gibčen, tako vokalno kot telesno, Benson Boom na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju današnjega nedeljskega srečanja. Tokrat bomo ponovili pogovor s strokovnjakom za vzgojo, rednim profesorjem dr. Sebastijanom Kristovičem.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: Gost tokratnega radijskega srečanja je priznani psiholog in strokovnjak za vzgojo dr. Sebastijan Kristovič. Je izkušen predavatelj, ki redno nastopa na konferencah in v medijih, kjer govori o pomembnosti vzgoje in medsebojnih odnosov ter digitalne pismenosti pri mladih. Poleg tega pa opozarja na nevarnosti prekomerne uporabe tehnologije ter spodbuja starše, naj otrokom omogočijo več proste igre in ustvarjalnosti.
4: Danes je svet odraslih pravzaprav obseden z tem, da vidi v svojih otrocih genije, nadarjene, vsi so talentirani, novi Messi, novi Mozarti, novi Ronaldi. Ja, prav gotovo vsak je nadarjen, vsak je nekaj posebnega. Ne vem pa, če so to novi Ronaldi, novi Messi, skratka, pritisk iz strani odraslih je enormen. In se ne vprašamo, koliko otrok izgori, koliko se jih iztroši. Starše vedno poskušam potolažiti tako, da rečem, če preštejemo te malčke, koliko jih hodi na razno razne dejavnosti, hodijo pravzaprav vsi. Če čas zvrtimo 10 let naprej, koliko jih ostane? Nič ali en na generacijo. Imamo pa generacije apatičnih, iztrošenih, naveličanih otrok.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
1: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
1: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: ansambl Petka,
1: kvartet Pušelc,
2: iluzionist Magic Aleksander
1: ter mlada upa Martin Marin Zvir
2: in Maj Vrečar.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
5: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč, 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
6: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Legendarna Malo miru v slovenski izvedbi Irene Tratnik na Štajerskem valu, ura pa je 10 in na vrsti so novice.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: Občina Dobje je celovito prenovila kulturni dom. Obnova je potekala v več etapah, župan Franc Leskovšek razlaga.
4: Najprej smo pristopili k obnovi strehe, potem energetsko sanacijo, zamenjavo stavbnega pohištva, izolacijska fasada. Na to pa smo se tudi prijavili na razpis lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, kjer smo pridobili nekaj sofinancijskih sredstev, kjer smo uredili dvorano in avlo.
0: Ker je bilo denarja za vse premalo, so se prijavili še na en razpis in dve leti kasneje uredili še...
4: V tej drugi fazi smo obnovili odr za odrje in pomožne prostore. Tudi ta projekt smo prijavili na razpis lokalne akcijske skupine, kjer smo tudi pridobili nekaj sofinancijskih sredstev.
0: V celoti je obnova kulturnega doma stala okoli 500 000 evrov. Slovesnost bo to popoldne ob 15. V Rogaški Slatini pa so v začetku poletja dobili občinsko kopališče. Prve kopalce je sprejelo 4. julija, zadnji kopalni dan pa je bil 6. septembra. Kot sporočajo iz občine, so našteli nekaj več kot 8400 kopalcev. Kopališče, ki je ob nogometnem centru, sestavljajo trije bazeni. Velik plavalni, otroški ter čofotalnik za najmlajše. Občina je za naložbo odštela okoli 3 milijone evrov. Poglejmo še na tuje. Moskva in okoliška regija sta bili po noči tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Umrla sta najmanj 2 človeka, 6 je bilo ranjenih. Po besedah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je bil namen napada motenje parlamentarnih volitev v državi, ki se danes končujejo. Ruska zračna obramba je sicer po noči skupno prestregla in uničila več kot 1600 dronov. Še na našo spletno stran vas povabim, tam lahko tudi oddate glas za iskro tedna, najbolj iskrivo izjavo na našem radiju. Stajerskival.si.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Danes čez dan bo pretežno jasno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Kako pa je trenutno v Zibiki 17, Ljubično nad Polčanami 18, na Baškem Kozaku tudi 17 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne jutri od 20 do 24 stopinj. Pogledam še na ceste. Obveščamo o zaprtju štajerske avtoceste med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, ki se bo ponovno zgodila nocoj od 20. ure, trajala pa bo vse tja do jutri do 4:30 ure zjutraj. Srečno in varno pot vam želim.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Štajerski val.
5: Weekend.
0: In z vami Uroš Rober, ki v nadaljevanju našega programa napoveduje nedeljsko srečanje. V ponovitvi tokratne oddaje boste lahko prisluhnili Sebastijanu Kristoviču, strokovnjaku za vzgojo in predavatelju, ki svoje bogato znanje med drugim deli tudi med študente na več fakultetah. V radijskem srečanju je pred časom med drugim spregovoril o izzivih sodobne vzgoje.
7: Staršem nekako skušam položiti na srce Primoža Trubarja, ki pravi stati in obstati. In naloga staršev je, da vzdržijo. V ljubezni treba vzdržati. Starš mora hoditi za otrokom in v otroka v smislu odnosa.
0: Sebastian Kristović je izkušen predavatelj, ki redno nastopa na konferencah in v medijih, kjer govori o pomembnosti vzgoje in medsebojnih odnosov ter digitalne pismenosti pri mladih. Poleg tega pa opozarja na nevarnosti prekomerne uporabe tehnologije ter spodbuja starše, naj otrokom omogočijo več proste igre in ustvarjalnosti. Ponovitvi radijskega srečanja lahko prisluhnete že po kratkem glasbenem predahu.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Dragi poslušalci Štajerskega vala, lepo pozdravljeni v tokratnem radijskem srečanju. Danes je z nami dr. Sebastian Kristovič, avtor številnih del o vzgoji, ki se je v zadnjem času posebej posvetil posledicam permisivne vzgoje. Z izkušnjami, pridobljenimi skozi dolga leta dela starši in otroki, opozarja na pasti, ki jih ta pristop prinaša. Pa dejva uvodoma, definirajva, kaj je to permisivna vzgoja, kakšne so njene značilnosti?
3: Lepo zdrav in hvala za povabilo. Glavna značilnost permisivne vzgoje je permisere, torej brezmejnost. Torej ni meja, ni vzgojne doslednosti in tudi ni ustrezne zahtevnosti. Na podlagi te usmeritve strokovne, ki se v slovenskem vzgojno izobraževalnem in tudi družinskem prostoru nekako sistemsko peljala nekje 30 let nazaj, smo prišli do tega, da je svet odraslih, v prvi vrsti starši, so prevzeli vlogo dežurnega izpolnjevalca otrokovih želja in otrokovih potreb. Torej, logika vse otroku dati, vse nuditi, to je na nek način postala kot neka krinka za ljubezen, to pomeni dober ljubeči starši, tisti, ki vse ugodi, ki vse dovoli, ki nikoli ne povzigne glasu, ki nič ne zahteva, otroka se doji do 4. leta, spise v zakonski posteli in tako naprej. To so skratka razno razne devijantnosti te permisivne, vse dopuščajoče vzgoje.
2: Torej, zdaj ste dobro opisali, kako lahko starši prepoznamo, če se obnašamo permisivno oziroma če vključujemo ta tip vzgoje v svoj vzgojni koncept. Kakšne pa so posledice potem pri otrocih vzgojenih na tak način?
3: Posledice so raznovrstne, tako na osebni ravni kot tudi družbeni ravni. Samo če jih izpostavimo nekaj, permisivna vzgoja recimo ne krepi ene etične zavesti ali včasih so temu rekli vest, torej kaj je prav, kaj ni prav, ker permisivnost dopušča vse. In pravzaprav otroke vzgajamo, starši in celoten vzgojni izobraževalni sistem, po logiki uživati in imeti se fajn. Mi smo prišli celo tako daleč, da sam na svoji šoli za starše to večkrat povem, da včasih, ko smo šli v šolo, so nam pri vratih rekli, pridn bodi, poslušaj, ne divjaj, lepo se obnašaj. Danes so otroci voženi v šola ali vrtec in jim starši pri slovesu rečejo, uživaj, fajn se mej. To pomeni, normativ je danes v življenju postal uživati in imeti se fajn. Moralo bi pa biti nekaj drugega, to pomeni, delati, narediti tisto, kar je prav. Ker v življenju se ne moremo vedno ravnati po užitku in delati to, kar nam je lušno, kar nam je fajn, ampak ene stvari je preprosto pač treba narediti, zato ker če tega ne bom naredil jaz, bo ostalo nenarejeno. To ne govorim nič posebnega, vsaka mama, vsak oče ve, koliko krat se treba žrtvovati, ampak ne v smislu mučeništva, ampak ja, so otroci, treba iti v službo, v življenju je treba delati tisto, kar je prav in to se mi zdi pravzaprav ena zelo, zelo pomembna vrednota. In še danes nekateri starši rečejo svojim otrokom, uči se, da ne boš rabil delati. To pomeni, kdor dela je bedak, ti pa bodi pameten, pa se znajdi, pa mogoče koga okrog prinesi, da bi ti bo dobro šlo v življenju skozi. Da ne govorimo o duševnih stiskah, ki je prav tako posledica permisivne vzgoje, ker zaradi logike vse za otroka in mnogi starši delajo ogromno stvari na mesto otroka in ga oropajo, to se mi zdi izrednega pomena, in jih oropajo zelo pomembnih življenjskih izkušenj, na podlagi katerih bi lahko krepili in razvijali svojo osebnost, ustrajnost, identiteto, odgovornost, samostojnost in tudi svojo samopodobo, samozavest. In tudi to je en taki velik bazen, iz katerega izvira jo mnoge duševne stiske, duševne bolezni. V zadnjih 25 letih se duševno zdravje otrok in mladostnikov poslabšalo za 70%. Torej, velik delež ima tukaj permisivna vzgoja, drugi del pa je pravzaprav množična zasvojenost z družbenimi mreži in zasloni.
2: Za enkrat toliko, po glasbenem predahu pa z dr. Sebastianom Kristovičem o vplivih digitalne tehnologije na otroke in družino. Kmalu sva spet nazaj.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
1: Danes je z nami dr. Sebastian Kristović, strokovnjak za digitalno tehnologijo in njen vpliv na otroke. V svojih študijah opozarja na nevarnosti, ki jih prinaša pretirana uporaba zaslonov, ter na nujnost zdravega ravnotežja med digitalnim in fizičnim svetom. Njegove raziskave se osredotočajo na načine, kako lahko starši zaščitijo svoje otroke pred negativnimi učinki tehnologije. Kako ocenjujete vpliv digitalne tehnologije na sodobne otroke? Zagotovo so tudi kakšne prednosti, niso samo slabosti.
3: Tukaj se odpira vedno eno ključno vprašanje, ali tehnologijo uporablja človek ali tehnologija uporablja človeka. Drugo vprašanje je, kdaj je človek dovolj star, govorimo sedaj o otrocih, da začne uporabljati ali konzumirati digitalno tehnologijo, torej predvsem imam tukaj v mislih razno razne zaslone, pametne telefone, PlayStation, Xbox in tako naprej. In jaz mislim, da je pravzaprav zadeva zelo identična kot pri alkoholu. Danes pa ni več debate o tem že leta in leta, v kolikšni meri zasloni škodijo otrokom. Stotine in stotine znanstvenih resnih raziskav dokazuje, da je vpliv družbenih omrežij zaslonov na otrokove možgane identičen kot konzumacija trdih drog. Torej, možgani so prav fizično okvarjeni, deformirani. Slike možganov zadnjih let otroški tudi kažejo, da so možgani vedno manjši. Zato strokovnjaki govorimo o digitalnem kokainu, digitalnem heroinu. Skratka, škodljivih vplivov je res ogromno in otrokom se dela res velika škoda, krivica in mislim, da bi tudi na tem mestu morali začeti govoriti o zlorabah otrok. Če bi 5-6 letniku dajali vsak dan zapiti pivo, bi ga verjetno prijavili na center za socialno delo. Če predšolskim otrokom dajemo ure in ure risank, PlayStatione, pametne telefone v roke, se nam to ne zdi nič posebnega.
1: Omenila sva, da je resen problem tako imenovana absolutna zasvojenost s tehnologijo. Tukaj smo sokrivi, tudi starši smo tisti, ki smo absolutno zasvojeni in posledično tudi otroci. Kaj pa na dolgi rok ta zasvojenost s tehnologijo, kakšen vpliv ima na družinske odnose?
3: V prvi vrsti odtujenost. Ko se vklopi zaslon, se izklopi odnos. Danes se v veliki meri pari ločujejo, ko gredo otroci od doma. Ker če starši pravilno vzgajajo otroke, jih vzgajajo za življenje, to pomeni, da jim pomagajo odriniti v življenje. Uspeh vzgoje je v tem, da čim prej gredo v življenje v svet, da iz sebe nekaj naredijo, da svet v družbi nekaj dajo. Takrat pa se velikokrat mož in žena znajdete doma kot dva tujca. Ker prej sta se ukvarjala z otroci, z gradnjo, z krediti, z službami, karierami, pozabila sta pa drug na drugega. In jaz mislim, da v največji meri so prizadeti ravno naši medosebni odnosi. In če pogledate tako družbeno, gospodarsko, kakorkoli že, živimo res v eni taki tehnokratski družbi, začeli so se potovanja na Mars, torej vesoljski turizem, aplikacije, umetna inteligenca, ChatGPT, vse laufa. Edino področje, kjer smo pa vsi ranjeni, razboleli, najbolj potranjeni so pa medosebni odnosi. Ko govorimo o zaslonih, ne gre samo za to, dajmo špartansko vojaško otrokom vzeti zaslone, ampak ključno vprašanje je, kaj bomo namesto tega dali otrokom, ker tam nečesa ni, kar bi moralo biti v naši družinski dinamiki, v naši medosebni odnosi, ker je tam nek vakum, so na to mesto prišli zasloni.
1: Uporaba tehnologije je neizogibna, kakorkoli, pa imate morda kak nasvet, kako naj starši uravnavajo čas, ki ga otroci preživijo pred zasloni? Katere smernice bi priporočili? Kako najti v bistvu neko ravnotežje med tem digitalnim in fizičnim svetom?
3: Smernica glavna, ki je, bi jaz dejal, manj je več. Otroci v zgodnem obdobju morajo biti zunaj, se morajo igrati, ne da so starši njihovi animatori ali pa zasloni, ampak da so sami kreatori svoje igre, da razvijajo ustvarjalnost, domišljijo, da so v svetu navideznih prijateljev. Moramo se zavedati, da danes 8, 9, 10 letniki že konzumirajo pornografske vsebine. Nimava dovolj časa za to oddajo, da bi razlagal, kakve posledice vse to ima na njihovo življenje, na odnos do drugega spola, na eno zaljubljenost v tisti najčistejši, najprisrčnejši obliki, ko so to ene iskrice, ščemenje in tako naprej. Skratka, pustimo otrokom, da so res otroki. Malo nam je tukaj lahko pomoč, ker starši me večkrat vprašajo, kdaj mu lahko dam telefon in koliko. naj nam bo v pomoč, da bi se vprašali, kdaj mu lahko damo pivo. Zelo v narekovaju govorim, da ne bo kdo razumel ekstremno, ampak ali lahko pri 5 letih deci spi ali pol deci ali kaj pa pri 7. Skratka, tako nekako po občutku se mi zdi ne, da so otroci fokusirani na zaslone, ampak da so fokusirani in živijo v svetu, da so aktivni, da razvijajo res tiste notranje potencijale in da zaslon ni tisti beg pred življenjem.
1: Toliko za enkrat, po naslednji pesmi pa z gostom o pomankanju čustvene bližine v sodobnih družinah. Ostanite z nama.

0: Velika srečanja na Štajerskem valu.
1: Gost tokratnega radijskega srečanja, dr. Sebastian Kristovič, je poznan tudi po svojem delu na področjih čustvenih odnosov znotraj družin. Poudarja, da ima čustvena bližina ključno vlogo pri razvoju otrok in pri pomore k kvaliteti družinskih odnosov. Njegova sporočila pogosto opozarjajo na tveganja odtujenosti, ki se pojavljajo v sodobnih družinah. Zaradi hitrega tempa življenja in poplave tehnologije se družinski člani vedno bolj oddaljujejo drug od drugega. Kaj v bistvu je to čustvena bližina in zakaj je pomembna v družini?
2: Čustveno bližino bi lahko poimenovali tudi intima. Intima, biti intimen pomeni biti povezan ali z drugimi besedami živeti pristno, skupaj se veseliti in skupaj jokati, torej sočutiti z nekom. Sodobni čas bi lahko opisali kot čas odtujenosti. Prej sva govorila o zaslonih, sam veliko krat rečem, da se danes zbirajo, da so skupaj sami. Časi, kateri starš reče, ja, če pa ne bo imel zaslona, pol ga pa družba ne bo sprejela, a ravno obratno. Vse raziskave kažejo, da je več časa, kot otrok prebije na zaslono, bolje odtujen. In jaz mislim, da so največji kradljivci našega časa in naših odnosov ravno zasloni, telefoni in televizije. Družina rabi čas, ki ga preživlja skupaj in jaz tudi ne pristajam na to logiko, mnogi strokovnjaki govorijo o nekem kvalitetnem času, ki se preživlja skupaj. Ne, kvantiteta je pomembna. Žena rabi moža. Ne en ur kvalitetno, ker zdaj vprašanje, kaj sploh to pomeni, ampak da smo skupaj, da vikende znamo preživeti skupaj, da praznike znamo preživeti skupaj, da ne tekamo več čas od enega obiska na drug obisk. Otrok v prvi vrsti potrebuje brezpogojno ljubezen. To je varnost, sprejetost in skrb, da za njega skrbimo, da se ob nas počuti varnega. Varnega se bo počutil takrat, ne ko bo oče njegov prijatelj, ampak ko bo oče za njega predstavljal eno zdravo avtoriteto, vzor, ideal, prijateljčkem on v šoli. Torej, brezpogojna ljubezen, ki nikoli ne pride pod vprašaj in ki otroka sprejema takšnega, kot je, ne takšnega, kot bi naj bil. Preko ljubezni se vzpostavi ta temeljni odnos, v katerem se otrok počuti varnega. In ne samo otrok, tudi žena se mora počutiti varno. In naloga moškega moža v prvi vrsti in glavna naloga je to, da svoji družini, v prvi vrsti svoji ženi, nudi in daje občutek varnosti. Vsi se delimo v dve skupini, tisti, ki so del problema in tisti, ki so del moški v družini, bi moral biti vedno del rešitve. Danes pa obratno je pa velikokrat del problema, ker ni razrešil za to popkovino s svojo mamo, ker ne obstaja samo fizična popkovina, ki jo treba v bolnici pri porodu odrezati, ampak obstaja tudi čustvena popkovina. Zato mame, ki imajo sinove, morajo biti dan danes še posebej pozorne, da ni v prvi vrsti njen sin, ampak v prvi vrsti mora biti vedno partner, partnerski odnos. In to daje družini eno harmonijo, eno umirjenost. Torej najprej je partner, urejen odnos in znotraj tega so to za otroka nebesa.
1: Ali menite, da se je koncept družinske povezanosti spremenil skozi čas? Kako so pa pretekle generacije reševale ta problem, če je sploh obstajal? Ali je ta odtojenost nek naš novodobni problem?
2: Bila je odtojenost tudi včasih, na drug način. Potrebno se zavedati, da ne bi zapadli v logiko idealizacije nekih starih časov, ker stari časi so bili daleč od kakršnihkoli idealov, je bilo tudi veliko nasilja. Takrat ni bilo obdobje, da bi se spraševali, ali sem jaz srečen, ali sem zadovoljen. Torej, takrat so bili druge boje. Danes živimo v svetu, ki še nikoli ni bil tako v takšnem materialnem blagostanju, ampak po drugi strani pa še nikoli ni bilo toliko duševnih stisk, duševnih bolezni. Zdaj ključno vprašanje je, kaj se moramo iz tega naučiti. Gotovo, Angleži bi rekli art of life, ali pa Latinci ars vivere, torej umetnost življenja. Danes je ključno vprašanje, kako bom živel, torej kako, na kakšen način. Včasih so se družine borile z eno vrste odtojenosti čustvene, danes se borimo z to vrstno odtojenosti, ki se vam omenila že prej.
1: Pa naj se tukaj na ena beseda malce ustavi, v nadaljevanju pa v pomenu ustvarjalnosti in proste igre pri otrocih. Ostanite z nama.

0: ničesar ne vidi.
1: Štajerski val.
2: Štajerski val.
3: Današnji gost je dr. Sebastijan Kristović, ki je kot priznani strokovnjak na področju vzgoje znan po svojih stališčih, da sodobni otroci pogosto preživijo preveč časa v strukturiranih dejavnostih, kar omejuje njihov naravni razvoj. Poudarja, da otroci potrebujejo prosto igro in ustvarjalnost, saj so to ključni elementi zdravega razvoja v zgodnjih letih življenja. Zakaj menite, da je pomembno, da otroci v zgodnjih letih nimajo prenatrpanih urnikov in kaj pridobijo skozi prosto igro?
4: Ker je to nujno potrebno za njihov celovit, holističen razvoj. Otroci ne samo, da ne bi smeli imeti prenatrpanih urnikov, ampak sploh ne bi smeli imeti natrpanih urnikov. Eno je šola, popoldan, vse tam do tretjega razreda bi otroci morali biti doma, ne da se jih ves čas vozi in taksira na določene dejavnosti, obšolske ali celo obvrčne, skratka, da so doma, da se sami zaigrajo, ker imajo svoj notranji svet, kreativnosti, ustvarjalnosti, domišljije. Danes je svet odraslih pravzaprav obseden z tem, da vidi v svojih otrocih genije, nadarjene, vsi so talentirani. Pritisk iz strani odraslih je enormen. In se ne vprašamo, koliko otrok izgori, koliko se jih iztroši. Starše vedno poskušam potolažiti tako, da rečem, če preštejemo te malčke, koliko jih hodi na razno razne dejavnosti, hodijo pravzaprav vsi. Če čas zvrtimo 10 let naprej, koliko jih ostane? Nič ali en na generacijo. Imamo pa generacije apatičnih, iztrošenih, naveličanih otrok. Zanimiv paradoks. V zgodnem obdobju jih ves čas silimo, vozimo na razno razne dejavnosti, ko bi morali biti doma, ko bi morali brati zgodbice, pravljice, slikanice, ko bi se zunaj sami igrali, ko bi jim bil tudi kdaj dolg čas, ko so pa stari 13-15 let, ko bi pa v puberteti morali biti na štadionih, tekati in trošiti hormone, takrat jih pa prepuščamo Instagramom, TikTokom, Facebookom, depresijam. Otroštvo je samo enkrat. In če otroka oropamo za to otroštvo, mu ga ne bomo mogli vrniti nikoli več. Mnogi starši so danes postali otrokovi animatorji, zabavljači. Konec koncev Einstein je dejal, kaj je pogoj za genialnost. Ni dejal IQ, ampak je dejal domišljija. To je pa svet ustvarjalnosti, kreativnosti.
3: Ja, držalo bo, da preveč strukturiranih dejavnosti duši otroško kreativnost in preprečuje naraven razvoj domišljije. Kako pa lahko starši spodbujajo ustvarjalnost in domišljijo pri otrocih brez prevelikega vmešavanja?
4: Najbolj bodo spodbujali tako, da se bodo čim manj vmešavali. Naj otrok sam kreira, ustvarja svojo igro. Gotovo se spomnite, ko ste bile punčke majhne, ste zelo pogosto imele svoje kuhinjce, blato, pesek, koprive in so mame morale to poskušati. Danes se zelo pogosto neke kuhinjce kupujejo v nekih trgovinah. Skratka, vse je že narejeno, vse je že pripravljeno. Fantje smo se igrali kavbojce, indijance recimo, smo se sami delali šotore. Skratka, dajmo otrokom, da se sami razvijajo, da sami sledijo svojemu čutenju, da sami sledijo svoji domišljiji. Se mi zdi, da bi starši morali dejansko stopiti korak nazaj. Na šola za starše zelo pogosto rečem, 2-3 desetletja nazaj bi trebalo staršem reči, dajte se kaj ukvarjati s svojim otrokom, dajte se kaj z njim pogovarjati, ker včasih se niso. Danes sam starše učim ravno obratno in rečem, nehajte se toliko ukvarjati s svojim otrokom. Dajmo jim malo miru. Nekateri starši so tako obremenjeni, da svojim otrokom ves čas nekaj govorijo. Ves čas, pazi to, kam greš zdaj, zakaj si to operil? Dajmo otrokom malo miru.
3: Z nami je dr. Sebastijan Kristović. V nadaljevanju bova govorila o izzivih, s katerimi se soočajo starši v današnji družbi. Kmalu sva spet nazaj.

0: srečanja. Srečanje. Nedeljska srečanja. Z nami je dr. Sebastian Kristović in v njegovih študijah beremo tudi o izzivih staršev, ki se soočajo z različnimi pritiski sodobnega življenja in posledicami na vpliv vzgoje. Njegovo delo je usmerjeno v iskanje načinov in rešitev za obvladovanje pritiskov družbe in ustvarjanje bolj zdravih družinskih dinamik. Svojim znanjem želi motivirati starše, kako te pritiske obvladati, da bi se bolje soočali z izzivi, ki jih prinaša sodobna družba. Kateri pa so tisti največji izzivi, s katerimi se soočajo novi dobni starši danes?
1: Prav gotovo digitalna tehnologija, pritisk je zelo velik. Ne vem, koliko javnost pozna, ampak nekateri smo doktorirali iz psiholoških področij, ampak prave psihologe imajo razvijalci razno raznih aplikacij, igric, ki sistemsko delajo na tem, da človek, otrok, mladostnik, čim več časa preživi na Instagramu, TikToku in na vseh teh drugih aplikacij, torej se zavestno dela na logiki zasvojenosti. Pa nisem noven teoretik zarote, ampak to so res preprosta dejstva, ki so, mislim, da jasno čisto vsakemu človeku. In danes dejansko živimo v času, prej ste govorili o pritisku. Ja, če je pritisk, se je treba temu, ali se pritisku prepustiš, ali pa se postaviš kontra. In mislim, da danes manjka ene zdrave pameti v smislu razmišljanja s svojo glavo. Jaz mislim, da je normativ, da se starš vpraša, nekaj pravi družba, nekaj pravi sosed, ampak kaj je za mojega otroka res vredo? Za mojega otroka res vredo, da je moj otrok 8 ur na telefonu. Starši, ki poslušate ta intervju, dajte preveriti svojim mladostnikom screen time telefona. To z 3 kliki vidite, koliko časa preživi na telefonu. Po eni strani pravimo, kako je šola zahtevna, kako ni časa pa dejavnosti, po drugi strani pa je poprečen čas preživeti na telefonu 7 do 8 ur. In jaz mislim, da se rešitve začenjajo na tem mikronivoju in sam imam veliko pozitivnih informacij, povratnih iz strani staršev, ki so se odločili drugače, ki so se odločili ne pri nas pa do 12. leta otrok ne bo imel svojega telefona. In poznam tudi do 15. leta, pa so razvili druge lastnosti, so razvili vztrajnost, so dobri v športu, so dobri v instrumentih in tako naprej, ker tudi mislim, da za dejavnost mi je potrebno začeti tam nekje od 4., 5. razreda naprej.
0: Postavljanje mej daje nek občutek varnosti. Zakaj je še ključno, da otroku postavimo mejo?
1: Ne gre samo za to, da postavimo mejo, to še gre. Ključno je tudi, da te meje držimo. To pa strokovno poimenujemo vzgojna doslednost. Otrok, ko je star 5 let, pač na nek svoj način, kot je star 5 let, petletnik, razume področje svobode in odgovornosti. To pomeni, da ga treba malo omejiti. In ne moram reči, ja, otrok je svoboden, naj teka zunaj v mestu, kjerkoli hoče. Ja, verjetno ne bo dobro in nobena mama tega ne bo pustila, ker je nevarnost, da ga povozi avto, da se kaj zgodi. Meje pravzaprav določajo polje odgovornosti. Permisivna vzgoja pa pravzaprav vzgaja za neodgovorno vedenje, ker pravzaprav ni meja. Oziroma tudi če jo prekrši, se ne zgodi nič. Poglejte prejšnje mesece, koliko je agresivnega, nasilnega vedenja, tudi to je posledica permisivne vzgoje. Ker svet odraslih mladim sporoča, itak vam nihče nič ne more. Nič se ne bo zgodilo, delaj karkoli hočeš. Tudi če hočeš vreč koga iz strehe, tudi če koga pretepeš in je to posneto, itak se ti ne bo nič zgodilo. Zakaj tega ne bi počel? In za mnoge mlade je življenje postalo tako prazno, tako apatično, tako nihilistično, da je tako vseeno, da tudi če koga udariš ali ne. In mnogi se počutijo žive ravno takrat, ko mogoče sebe zbadajo. Se ne zavedamo, danes je okrog 40, 50, 60 odstotkov mladostnic, ki se samo poškoduje, ki se režejo. Gotovo v ozadju so lahko neke zlorabe, karkoli drugega, ampak veliko pa je tudi tega enega notranjega občutja nesmisla. To pomeni, kaj je v njih tako praznega in topega, da se morajo fizično zbadati, da se počutijo žive.
0: V kratkem glasbenem predahu sva z doktorjem Sebastianom Kristovićem spet nazaj. Ostanite naša družba.

0: srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Po mnenju našega današnjega gosta, dr. Sebastijana Kristoviča, je ključnega pomena tudi to, da starši aktivno sodelujejo pri oblikovanju zdravih odnosov z najstniki, zlasti v času, ko tehnologija krade pozornosti in povečuje čustveno utojenost. Kako pa se po vašem mnenju spremeni dinamika med starši in najprej so to majhni, ljubki otroci, potem so pa kar naenkrat mladostniki v tistih najbolj kritičnih obdobjih najstništva?
2: Že včasih je bilo obdobje terme nekje pri 3-4 letih. Razvojno psihološko gledano, danes je to zamaknilo za kakšno leto nazaj. Neko otrok pade tudi v neko ekstatično stanje, trmo, ki si niti sam ne more pomagati, ampak pravzaprav bi lahko rekli, da gre za prebujanje ene lastne zavesti. Jaz lahko vplivam na nekaj drugega. Torej, takrat se otrok začne doživljati ne samo jaz kot del mame, ampak jaz, Jure. Gre za en postopen razvoj, ko otrok začne razvijati svojo osebnost, svoje mesto v tem svetu, ki si ga mora izboriti, ki se mora tudi za marsikaj potruditi in tako naprej. In potem pride obdobje pubertetništva, ki ga mi ponavadi nekako razumevamo zgolj iz tega fiziološkega vidika, mozolčki, telo se spreminja in tako naprej, ampak tudi psihološko. Otrok seveda v tem razvojnem obdobju išče zunanje meje in predvsem, koliko ti starši, ki bi naj meni predstavljali ene moralne avtoritete, nekaj trdnega, fiksnega, ljubečega, koliko oni vzdržijo. Otrok z uporništvom testira očeta in njegovo ljubezen, koliko on res njega vidi, koliko ga čuti, koliko ga ima rad. In sam vedno tukaj staršem nekako skušam položiti na srce Primoža Trubarja, ki pravi stati in obstati. In naloga staršev je, da vzdržijo. V ljubezni treba vzdržati. Starš mora hoditi za otrokom in v otroka v smislu odnosa. Ko otrok gre v stran, ko otrok noče, ko otrok pustite me sami, prevedeno hoče, jih vabi, pridi k meni, objamite me, skoraj da vso vedenje otroka v pubertetniškem obdobju moramo razumeti na minus prvo. Torej, starši so tisti, ki si ne smejo dovoliti, da jih spravi na obrate in da jih posrka v njihov čustveno-euforični krog dogajanja. Odrasli morajo otroku predstavljati nekaj trdnega, nekaj gotovega, nekaj, na kar se lahko on nasloni. Zato je pravzaprav gre za eno nenehno zaletavanje in brušenje svojih vogalov in tudi krepitev ene svoje lastne osebnosti persone kot take. Zato je tako pomembno, da je oče neka trdna, integrirana osebnost, ena moralna avtoriteta, ki razume. Skratka, starši tisti, ki mora vedno videti preko, ki zna otroka pomiriti. Mama objame, mama polupčka, mama popiha, mama obriše solze. Naloga očeta je odpeljati sina v svet nevarnosti, v svet sprememb, v svet upati si, narediti, spremeniti. Tako da mama, oče sta tukaj absolutno v komplementarni vlogi. Mama skrbi za ta del vzgoje in priprave otroka na življenje, na svet, oče pa na nek svoj način.
1: Kako pa vi vidite mladostnike, najstnike? Je res tako alarmantno stanje v družbi?
2: Nažalost, res. Na podlagi svojega strokovnega dela z tisočimi mladimi, z tisočimi strokovnimi delavci, starši, dejansko stanje je alarmantno. Duševno zdravje se je poslabšalo, koliko anksioznosti, koliko je depresij, koliko je bulimije, nevroze, anoreksije, nevroze, v končni fazi, koliko je samomorov. V zadnjih letih, koliko mladostnikov je naredilo samomore? Približno 8-10 na letni ravni. Tega včasih res ni bilo. Koliko je agresivnosti, koliko je nasilja? Jaz mislim, da bi v državi morali prižgati vse rdeče semaforje in vse alarme, ki jih imamo.
1: Ob zaključku najenega pogovora pa še morda kak zaključni nasvet staršem za prihodnost.
2: Naj jih imajo radi, naj jih objamejo, polupčkajo, kot se reče, naj jim dajo res to eno razumevanje, sočutenje, po drugi strani pa jim naj tudi do določene mere zatežijo, tako kot je najstnikom treba in naj imajo pred očmi, da je njihova glavna naloga, da jih opremijo, pripravijo na življenje in takrat ne bodo imeli slabe vesti, ko bodo rekli ne, ne dovolim in je pravzaprav ta ne, ne dovolim izraz ljubezni. Tako da na svet pogumno in korajžno in seveda Primož Trubar stati in obstati. Danes smo res na točki, ko treba zdržati.
1: Dr. Sebastijan Kristović, hvala, da ste si vzeli čas in delili svoje izkušnje in znanja z nami. Vaši pogledi o izzivih in priložnostih v vzgoji so izjemno dragoceni, zato vam želim še veliko uspešnega raziskovanja in deljenja znanja. Hvala pa tudi vam, dragi poslušalci, da ste prisluhnili najinemu pogovoru, pa lep preostanek nedelje želim.
2: Hvala za povabilo.
0: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
3: z Majo
0: na Štajerskem valu.
3: Slišali ste ponovitev radijskega srečanja s Sebastijanom Kristovićem. Še daljšemu pogovoru in tudi srečanjem ostalim s številnimi ostalimi zanimivimi sogovorniki lahko v obliki podcasta prisluhnete na naši spletni strani ter ostalih podcast platformah.
0: Štajerski val.

0: Ja, čez Maurico Over the Rainbow smo na Štajerskem valu prišli do novico ob 11. Prisluhnimo.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah in občina Kozje prenavljata zdravstveno postajo v Kozje. Županja Milenca Krajnc med drugim našteva.
3: Se na novo spostavlja večnamenska ambulanta. Urejeni bodo prostori za patronažno službo, večnamenski prostor, kjer se bo izvajala tudi preventivna zdravstvena dejavnost. Prenovljeni pa bodo tudi prostore zobne tehnike, dve ordinacije družinskih zdravnikov, laboratorij in pa prostor za medicinske sestre.
0: Naložba bo skupaj z opremo stala nekaj več kot 420 tisoč evrov, od tega je skoraj 250 tisoč evrov iz državnega proračuna. Preostanek zagotavljata občina in zdravstveni dom. Dela bodo v celoti končana prihodnji mesec. Prihodnje leto, ko bo Laško obeležilo 800 let trških in 100 let mestnih pravic, bo znova zaživel tudi Laški pasijon. Uprizarjanje pasijonov oziroma pasijonske procesije ima po vsej srednji Evropi bogato izročilo. Že od leta 1645 ga v različnih oblikah in izvedbah uprizarjajo tudi v Laškem. Režiserka Majda Hrastnik.
4: Vedno, ko ga uprizarjamo, dotaknemo mogoče neke določene teme, ki jo izpostavimo v prihodnem letu, pa mi je nekako v ospredje stopila ta žalostna podoba nedolžne žrtve, ki padajo v vojnah otroci in tisti, ki niso popolnoma nič krivi.
0: V Laškem načrtujejo 6 predstav Laškega pasijona, ki bo se bodo zvrstile med velikonočnimi prazniki aprila prihodnje leto. Organizacijski odbor trenutno pospešeno zbira ekipo in k sodelovanju vabi prostovoljce. Če želite postati del tega zgodovinskega spektakla, se lahko prijavite do konca septembra. Še vest iz Črne kronike. Pri slapu Savica se je včeraj popoldne zgodila nesreča, v kateri je ena oseba umrla, druga pa se je huje poškodovala. Po zadnjih podatkih je v globino najprej padel 7-letni otrok, ki se je huje poškodoval. Za njim se je podal 44-letni oče, ki je prav tako padel v globel in umrl na kraju nesreče. Reševalci so otroka prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Toliko o tokratnih novicah Štajerskega vala.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Tako, novice so za nami, pred nami vremenska napoved. Pretežno jasno imamo to dopoldne v naših koncih, proti večeru pa se bo severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature danes od 23 do 28 stopinj. Kako je trenutno na Prevorju? 21, Razgor in Stanovsko tudi 21, na vrhu Boča pa dobrih 20 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne jutri pa od 20 do 24 stopinj. Pogledam na ceste, opozarjam na policijsko kontrolo in morda tudi radar na cesti relacija Stranice Križevec in obveščamo zaprtju Štajerske avtoceste med Vranskim in Belgovico proti Ljubljani, ki se bo ponovno odvila nocoj od 20. ure do jutri do 4:30 ure zjutraj. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
5: weekend.
0: Pravijo, da je spomladi in jeseni najbolje biti oblečen kot čebula. Da le ne dobite solznih oči. Sicer pa, glede na vremensko napoved, bomo v naslednjih dneh vsi vsaj malce čebulni. Nam bo vroče, nas bo zeblo, vsega bo. Tudi dobra muzika na Štajerskem valu. Uroš Robert sem z vami. Štajerski val.

Ja, pravkar ste na valovih Štajerskega vala slišali tokratni slovenski hit tedna Joker Out in Odsivi sonca. Ponovno odlična skladbica, ki se bo konec septembra s pomočjo vaših glasov potegovala za laskav naziv hit meseca na Štajerskem valu. Ne zamudite. Štajerski val.

0: trenutek slovesa. V 96. letu jih je zavedno zapustila draga mama Ana Pevec iz obrtniške ceste 6 Ljubečna. V 96. letu jih je zavedno zapustila draga mama Ana Pevec iz obrtniške ceste 6 Ljubečna. Pogreb bo jutri v ponedeljek ob 15.30 na pokopališču Sveti Štefan. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 14. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 41. letu jih je zavedno zapustil dragi sin, brat in nečak Andrej Žabrl iz Škofije 33, živel v Gamsu v Švici. V 41. letu jih je zavedno zapustil dragi sin, brat in nečak Andrej Žabrl iz Škofije 33, živel v Gamsu v Švici. Pogreba v sredo 23. septembra ob 15. uri na pokopališču v Zibiki. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 10. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Tole pa so bili odlični tabujevci na Štajerskem valu, ki so nas pripeljali skoraj do poldneva. Kar pa seveda pomeni, da Uroš svoj prostor pred mikrofonom prepuščam eni in edini Andreji Kukovič. Ostanite še naprej v naši družbi in če počasi že sedate k kosilu, dober tek. Lep pozdrav in se poslušamo naprej.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: ansambl Petka,
2: kvartet Pušelc,
1: iluzionist Magic Aleksander
2: ter mlada upa Martin Marin Zvir
1: in Maj Vrečar.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
4: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
6: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan in dobrodošli v popoldanskem programu na Štajerskem valu. Nedelja je popoldne in to je za večino prost dan za počitek, za druženje, za vse, za kar čez teden zmanjka časa. Andreja, sem se vam pravkar pridružila in seveda si želim, da bi vam bilo v skupnih uricah prijetno in tudi sproščujoče. Našemu dopoldancu Urošu želim srečno pot domov in seveda vse najlepši tistim, ki danes praznujete. Dobrodošli pa tudi vsi, ki boste naslednje ure preživeli v družbi Štajerskega vala. Lep dober dan na vse konce.
1: Štajerski val.

0: Bikul in denarnica, takole nedeljo popoldne ob 12:17. 20. september je danes in v našo deželico bo že ta teden, zdaj tudi še koledarsko gledano, vstopila jesen. Prinaša jesensko občutje in tiste čudovite pisane barve, pa tudi enakonočje, po katerem se dan krajša, noč pa daljša, kar bo trajalo vse do 21. decembra. Izkoristite lepe jesenske dneve in proslavite tale začetek pisanega in bogatega časa. Mogoče že danes in s kakšnim sprehodom, ki je zunaj, dan je idealen za pohajkovanje in greh bi bil, če ne bi vsaj malo izkoristili tega le čudovitega sončka. Uživajte!
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji.
3: Kaj pa tako diši?
4: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
2: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah. Za lepoto vse dni.
1: Aparati za osebno nego Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Ja, še zadnji pozno poletni petek smo na Štajerskem valu pripravili odmevno veliko prireditev Šentjur Fest. V petek popovdne smo začeli in potem skupaj peli, plesali in se veselili vse do sobotnih jutranjih ur. Hvala vsem, ki ste bili z nami. Šentjur je doživel zabavo kot že dolgo ne in ja, veseli in počaščeni smo bili, da ste bili z nami. Na našem odru se je zvrstilo ogromno nastopajočih glasbenih skupin oziroma glasbenikov, dogodek so pompozno začeli godbeniki, takoj za njimi pa je naš oder zavzel Dejan Dogaja. Takole sva pokomentirala njegov letošnji obisk na našem odru. Dejan Dogaja pravkar z odra Šentjur Festa, ja zdaj si pa zaslužil tole.
2: Opa, čin. Ja, dobro je bilo, no, glede na to, da sem že tradicionalno čist prvi na vrsti takoj po pihalni lokalni godbi, ki je vedno debes, ker mi vedno pripelje da kakšne lušne plesavke, plesavce, tako da res vedno uživam. In prav žal mi je, da nikoli ne morem ostati, ker gremo vedno naprej, ne. Zdaj gremo naprimer v Istro, v Medulin, eno poroko odigrati.
1: Čisto na drugi konec, ampak enkrat ti bo pa dejan uspelo, da ostaneš z nami vse do konca.
2: Sem prepričan, se mi ne bo več dal po dva špila na dan delati.
1: Dejan, svežim komadom si prišel k nam na Šentjur Fest.
2: A veš, da sem ga, toliko je bilo lušno in toliko me je nekaj not vrglo v neke emocije, da sem ga pozabil odpet. In tako, da ga bote mogli dejansko počakati, da ga slišite na radio v torek.
1: No, sej zaradi tega ja. Pa, v nedeljskem popoldnevu ga pa z veseljem zavrtimo in par besed.

0: in tako naprej.
1: O, krasno, hvala lepa, Dejan. Sicer pa kakšno sporočilo še za naše poslušalce, tako od tebe, kako je jesen?
0: Škaj bom rekel, čim manj hodite na šiht, pa čim več uživite.
1: Hvala lepa, ker si bil z nami. Uživaj še naprej hvala. In srečno pot v Istro.
0: Ja, hvala, čau, čau.
1: Ja, hvala lepa Dejanu, fotografije že čakajo na naših radijskih spletnih straneh, hvala vsem, ki ste prišli, se vidimo na Šentjur Festu 2027. Za spomin na petkovo druženje pa zdaj Dejan Dogaja in njegove pomaranče.
2: Šentjur Fest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, občina Šentjur in Štajerski val.

Sanja Doležal, fališ mi. Ja, 12:46 minut. V marsikaterem domu zdaj verjetno diši po nedeljskem kosilu, še lepše pa je, da se ob njem lahko zberejo vsi družinski člani, ki čez teden pač ne morejo skupaj in preživijo kosila kje drugje. Nedelja je pravi čas, torej za dobro voljo, za druženje, za klepet, za sprostitev, tudi za polnjenje naših zalog življenjske energije. V družbi legende Mirana Rudana bomo polnili naše življenjske energije v nadaljevanju. V petek je bil z nami tudi na odru Šentjur Festa in med drugim je zapel tudi tole Na nebo. Slišimo jo tudi čez nekaj trenutkov.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Šentjurfest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjurfesta. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Auto Edo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Čas teče, nič ne reče, ura je že 13 in iz studija Štajerskega vala v svet pozdravljam Andreja. Če ste sedli na delski sladici in kavici, naj vam tekne, če praznujete pa seveda vse najlepše. Vsem, ki ste z nami, želim eno luštno, lepo nedeljo, polno glasbe, dobre volje in seveda tudi dobrega počutja. Predvsem pa vam želim, da tudi takole na jesen ostanete zdravi in dobre volje. Zlati muzikanti in Goran Karan prihajajo in ja, ko človek enkrat sliši na radiu tole pesem, potem pa res vemo, da je tu jesen. A ne da?

0: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
1: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
2: Za čist in bleščeč dom.
3: Aparati za čiščenje Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: 13:32 minut, ja, v petek smo bili skupaj na Šentjur Festu 2026, danes pa se spominjamo, koga vse smo slišali na našem odru in skupaj podoživljamo lepe trenutke. Za nekaj odličnih narodno-zabavnih so poskrbeli domačini in to Špas Kvintet. Takole so povedali po nastopu. Špas Kvintet, pravkar z odra Šentjur Festa, ima vas so fantje pooblastili, da poveste v imenu vseh, kako ste se imeli, kako je vzdušje v Šentjurju.
1: V bistvu zelo dobro smo jih ogreli, se mi zdi, no. Najprej so bili malo zadržani, seveda, kot se za začetek spodopa, ne. Pol so pa kar začeli sodelovati, ploskali že, malo že plesali, tako da jaz mislim, da bo do polnoči bo že Orang Fešta.
0: Jaz mislim, da bo že prej. Zbrali ste en tak lep repertoarček, med njimi tudi vaše pesmi, seveda avtorske.
1: Res je. V prvem planu je naša avtorska pesem. Izdali smo jo kakšne 3 mesece nazaj, na začetku poletja. Avtor je naš harmonikaš, Sven. On piše, on ustvarja, njemu dela glava v glavnem. Tako da v prvem planu je bila naša. Tako.
0: Super. Kako boste Špas Kvintetu preživeli jesen? Tukaj na Šentjurskem, pa verjetno tudi kje druge, konec koncev domačini ste.
1: Ja, jesen bomo preživeli, zaenkrat kaže, da še kar pestro. Imamo še kar neki porok, pa veselico tudi še eno, sicer tako, ne pozno, ampak še imamo dela. Preživelja bomo pa ja, v bistvu po celi Sloveniji se bomo malo vozili.
0: A je v planu tudi kakšna nova pesem, mogoče kaj prazničnega, ko pride konec leta?
1: Ja, moram reči, da je v planu en lep valček, tak lahko bi rekli, da je prazničen, v bistvu praznuje ljubezen.
0: Naj to ostane kot en tak lep obet. Vam hvala lepa za obisk v Šentjurju na našem odru Šentjur Festa. Sicer pa Špas Kvintet z veseljem bomo spremljali tudi to, kaj se vam bo dogajalo naprej. Ko boste imeli pa tole novo pesem, pa vsekakor prinesite k nam v živo.
1: Z veseljem in hvala za povabilo, še pridemo.
0: Hvala, srečno, vse dobro.
1: Hvala, srečno.
2: Hvala, srečno.
0: Ja, vsem, ki ste bili z nami, peli, plesali in se veselili galerije slik, ki se seveda še vedno dopolnjujejo, že čakajo na našem Facebooku, pa na spletni strani in tudi na Instagramu. Zdaj pa še enkrat Špas Kvintetu in njihovi pesmi v prvem planu.
3: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Gospodarstvo potrebujemo zaposlene, slovenska brezposelnost je nizka in seveda z veseljem bomo zaposlili vsakega, še posebej pa naše domače ljudi, Slovence.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Govorimo o preteklosti, ki je povezana z vitezi pišeškimi, vitezi, ki so bili poimenovani prav po tem gradu, kjer so kotički, kjer se raziskuje samo arhitekturo, kjer lahko uživamo tudi v tem, da samo sedimo na soncu, gledamo na okolje v zeleno.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Najprej smo pristopili k obnovi strehe, potem energetsko sanacijo, zamenjavo stavbnega pohištva. Na to pa smo se tudi prijavili na razpis lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, pridobili nekaj sofinancijalskih sredstev.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohiti.
0: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo.
5: Kaj pa tako diši?
6: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
7: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
8: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko uprizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Kranca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku ujetem v sistemu. 1984 od 25. septembra na malem odru SLG Celje.
2: Štajerski val s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Halo, halo, halo in Domen Kumer nas je pripeljal vse do 14, ko smo skupaj na valovih radija Mojega srca, kjer vam vrtimo najlepše nedeljske melodije in se seveda spominjamo našega druženja na Šentjurfestu 2026. Na našem odru je nastopil tudi simpatični 8-letni Martin Zver Marin z Ptuja, ki nam je zapel njegovo pesem Hej Slovenija zavriskaj, takole pa je povedal po nastopu. Martin, pravkar si bil na odru Šentjurfesta, povej, kako je nastopiti na takem velikem odru, a ti je bilo všeč?
2: Zelo mi je všeč, ta občutek še seveda je tako dober.
1: Tako da ga kar ponoviš, a ne?
2: Ja.
1: Martin, ti imaš zelo rad harmoniko, ne? Koliko si bil star, ko si prvič zaigral na njo, ko si jo dobil v roke?
2: 4 leta.
1: 4 leta, kaj pa zdaj? Zdaj pa harmonika tudi že zrasla, tako

0: letos si Martin zaigral in zapel eno tako čudovito pesem, pesem Sloveniji. Daj povej, a ti rad živiš v Sloveniji?
1: Ja, zelo.
0: Kaj ti je najbolj všeč?
1: Vse.
0: Odkot pa prihajaš?
1: Iz Ptuja.
0: Ptuj velja za najstarejše slovensko mesto, a boš kdaj tudi Ptuju kaj zapel?
1: Mogoče.
0: Kako pa si želiš naprej s tvojimi melodijami? Imaš nekaj novega v planu? Daj povej mi eno skrivnost.
1: Ja, imam. Zelo bo dobro.
0: In Martin, takrat, ko boš izdal tole novo pesem, takrat se oglasiš pri nas v studiju in prideš še pogledat, odkot oddaja Radio Štajerski val, je prav?
1: Ja.
0: Hvala lepa, ker si bil nocoj z nami, uživaj še naprej.
1: Hvala, enako. Hvala, da me poslušate in da skupaj spodbujamo Slovenijo, slovensko glasbo in...
0: Zdaj pa je prav, da zavrtiva tudi našim poslušalcem preko radija tvojo pesem, ne?
1: Ja.
0: Potem pa dejva. Martin, hvala lepa, srečno.
1: Adio.

0: Manca, špik in pa serenada, serenada za lepše nedeljsko popovdne. Ja, takole po kosilu, ob sladici in družinskih članih, prijateljih je prav prijetno popiti kakšno dišečo kavico. Če prikimavate ali ste ravno kar pri srkanju tele vaše najljubše razvade, potem vam želim, da uživate. Tisti, ki imate radi drugo jutrenjo kavo, pa boste prišli na svoj račun jutri, ker je ponedeljek kot ustvarjen za dolge kavice in ker pri nas o ponedeljkih pripravljamo in vabimo k poslušanju oddaje druga jutranja kava. Malo po 9. uri do povdne se dobimo in ja, že zdaj vas vabim, da nam prisluhnete.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Početrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Početrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Početrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji.
3: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.
8: Obvestila. Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Šentvida pri Grobelnem, transformatorska postaja Bodrež med 8 in 11, ter na območju Šmarja pri Jelšah, transformatorska postaja Laše, Grliče od 11 do 14. Prosijo za razumevanje.
9: Nitko ne zna, di me put i vode,

0: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Ja, še ena za lepše septembrsko nedeljsko popovdne je bila tole. Na čudovito sončno nedeljo se spominjamo petkovega večera in noči, ko smo se skupaj zabavali na naši prireditvi Šentjur Fest na parkirišču za občino Šentjur. Tudi ansambel Šepet je bil v naši družbi. Ansambel Šepet na odru Šentjur Festa. Hvala lepa, odlični ste bili, eno samo veliko srce vas je bilo na odru.
2: Ja, se res, mislim, če pa mi nimamo enega velikega srca, saj smo sorodniki, prijatelji, res že vrsto let, skozi ista ekipa, tako da Šepet se res zdihamo en za drugega in potem pride ta energija, ki je danes tako očitno se pokazala tudi na vašem odru. Ljudje so čudoviti od spredje, mladi uživajo, plešejo, pojejo, seveda, nekateri pa tudi uživajo ob dobri hrani in pijači.
1: Tudi to mora biti, a ne? Sicer pa tudi pri nas imamo že v logotipu srce in to gre krasno tudi z vami, tako da jaz sem prepričana, da se še kdaj vidimo na našem odru, kaj ne, Lara?
3: Ja, z veseljem. Mi se radi družimo, radi delimo narodno zabavno glasbo naprej in res si želimo, da tako tudi ostane, da bo ta glasba res poletela v svet, ker si to zasluži.
1: Še kakšno sporočilo za naše nedeljske poslušalce, poslušalke, ki jih mogoče nocoj ni bilo na Šentjur Festu?
2: Ja, mi dva lahko z Lara rečeva, da jim je lahko žal, da niso
3: ja,
2: z nami.
3: Res, ja.
2: Drugače pa sporočilo je to, da še petoci gremo dalje z isto ekipo, Lara se nam je spet pridružila na odru, to smo zelo veseli. In zelo kmalo vam obljubljamo eno čisto drugačno skladbico, tako da še petoci, lahko rečem, tokrat malo drugače.
3: Več nas je, bolj se imamo radi.
2: Tako.
1: Šepetovci, strašno veseli smo, da ste prišli na naš oder. Vedno dobrodošli pri nas, tako v studiju kot na odru. Hvala lepa in srečno do prihodnic.
2: Hvala vam za povabilo, pa se kmalo vidimo.
3: Jej!
1: Ja, seveda, hvaležni in počaščeni smo, da vas je nekaj tisoč preživelo ta čudovit večer z nami. Tudi v tem lepopodnevu se torej spominjamo našega druženja in tako zdaj prihaja ansambel Šepet tudi v glasbi. Slike pa že najdete na stajerskival.si.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Šentjurfest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjurfesta. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hoffmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc Trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišče Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko uprizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Kranca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku ujetem v sistemu. 1984 od 25. septembra na malem odru SLG Celje.
3: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Venček Valčko nas je pripeljal vse do 15. Zadnji poznopoletni teden so mnogi naši poslušalci izkoristili za še zadnji skok na morje. Tako se danes vračajo domov naši vandravčki, ki so teden dni preživeli v Biogradu na moru. No, danes in jutri pa pospremimo nekaj naših radijskih poslušalcev na otoka Korčulo in pa Lastovo. Seveda želim srečno pot in čudovito počitnikovanje v naši družbi. Pozdrav čisto vsem, ki se radi potepate skupaj s turistično agencijo Relax in Štajerskim valom. In za vse, ki že zdaj pogrešate morje, ena taka čisto morska.

0: prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: ansambl Petka,
1: kvartet Pušelc,
0: iluzionist Magic Alexander
1: ter mlada upa Martin Marin Zvir
0: in Maj Vrečar.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
3: Vodenje projektov res ni enostavno.
4: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
5: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: V petek smo se skupaj s soorganizatorico, torej občino Šentjur, ki te dni praznuje občinski praznik in ob čemer seveda čestitamo vsem Šentjurčanom in Šentjurčankam, veselili na naši veliki prireditvi Šentjurfest. Z nami so bili na odru tudi fantje iz ansambla Pik, kot vedno so bili odlični, jaz pa sem po nastopu klepetala z njihovim Janom.
2: Ja, hvala lepa, res publika se je dobro odzivala, seveda šentjurska publika je najboljša, kajti smo na domačih tleh in tam se počutimo najbolje in tudi če bi me zdaj videli, vaši poslušalci bi lahko videli, da sem cel prepoten, ker sem na odru Švico, energija je pokala, tak da to je to.
1: Vzdušje je točno tako, kot se za Šentjurfest spodobi, a ne?
2: Točno tako, res je.
1: Dobro ste jih razgreli, pikovci. Na našem odru ste bili zdaj že kar nekaj krat, pa verjamem, da ste se tudi danes res odlično počutili.
2: Tako kot vedno. Tu se počutimo kot doma. Na odru Šentjurfestra ali kjerkoli, kjer smo Štajerskim valom, se počutimo kot doma.
1: Jan, kako pa greste, pikovci, kaj v jesen? Poleti ste bili pridni, novo pesem ste izdali, novo pesem ste posneli, zelo radi smo ji prisluhnili. Kaj pa jesen? Lahko spet pričakujemo kaj novega?
2: Tako, kujejo se novi načrti. Jesen je tak čas, ko se zadeve malo umirijo, malo manj mogoče igran in takrat imamo čas, da v bistvu delamo na novih skladbah, jih gremo snemati, tudi kakšen videospot, da imamo potem pripravljeno seveda za naprej, ko se sezona seveda začne, da ni treba toliko delati.
1: Ansambl Pik, hvala lepa, ker ste bili z nami na odru Šentjurfesta. Zdaj pa za pokušino ena vaša, katero bova Jan izbrala?
2: Najbolje, da tisto, saj ni res, pa je.
1: Točno to poslušajmo. Hvala lepa, srečno do prihodnič.
2: Hvala lepa.
1: Ja, hvala Janu in hvala pikovcem, srečno torej do srečanja, mi pa jih zdaj le poslušajmo tudi v nedeljskem popodnevu na Štajerskem valu in vsi dobrodošli med nami.

0: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Še nekaj kratkih trenutkov in 4 popoldne bo, mi pa se že ves vikend oziramo nazaj v minuli petkov večer, ko smo skupaj pomahali v slovo poletju in seveda tudi pozdravili v naših krajih jesen na naši zdaj že tradicionalni prireditvi Šentjur Fest. Z nami so bili tudi mladi korenjaki, z njihovim Robijem sva bila navdušena nad vzdušjem pod odrom in seveda tudi na njem.
2: Ja, v Šentjurju je vedno super. Jaz sem tako skoraj tukaj domačin, oziroma 4 smo skoraj domačini, tako da bi bili nori, no, da ne bi prišel v Šentjur tako.
1: Rasturali ste, fantje, odlično je bilo, Šentjur je poskakoval z vami in šator je, da zdaj le skoraj, da preveč...
2: Razgret, ja, da se ne bojo užgalne, to je... Ja.
1: Ampak lej, vzdušje pa enkratno in točno tako, kot se za Šentjur Fest spodobi.
2: Točno tak, pa jaz želim, da še... Ta tradicija Štajerskega vala traja še desetletja, no. Da bo folk vedno prišel z veseljem sem in se zabaval.
1: Robi, moram vprašati, kako greste mladi korenjaki v jesenski del leta?
2: Jesenski del leta, ja, v bistvu mi imamo vedno sezono tam nekje do konca oktobra, potem se pa malo umiri. Imamo čas za družine, prijatelje in tako naprej.
1: Zdaj, če preneseva en kanček tega dobrega vzdušja iz Šentjur Festa z odra v naše nedeljsko radijsko popovdne, kaj bova izbrala v vaši izvedbi za naše poslušalce?
2: Vsi so malo nori, ko niso prišli, evo. Za tiste, ko so bili pa tukaj, smo pa itak zašpilali, sej bil bi nor.
1: Pa naj bo to povabilo za tiste, ki niso bili v petek z nami, da pridejo sigurno naslednje leto.
2: Tako, vsi tisti, ki niste prišli obvezno drugo leto na Šentjur Fest.
1: Robi, hvala lepa, ker ste bili z nami mladi korenjaki, vedno dobrodošli.
2: Hvala vam za povabilo in z veseljem se še odzovemo.
1: Takole torej mladi korenjaki v petek z nami na odru Šentjur Festa, zdele pa tudi v nedeljskem popoldnevu na Štajerskem valu. Uživajte v naši družbi, zdele pa tako, kot je rekel Robi, saj bil bi nor.

0: Ognjeni muzikanti so nam prepevali v nedeljskem popoldnevu 16 in 17 minut, ja, danes je 20. september in počasi prihaja tudi koledarska jesen. Na vse nas vpliva, vpliva tako na ljudi, kot na naravo in živali. In ja, zakaj ne bi potem vplivala tudi na naš glasbeni izbor za nedeljsko popoldne? Že kakšna čisto jesenska se primeša med naš izbor in takoj po oglasnem bloku se vračamo k eni takih umirjenih in tudi takih, ki v jesenskih popodnevih pri nas ne smejo manjkati. Ansambel Braneta Klavžarja, Jesen ih ti v nedeljskem popodnevu na radiju mojega in upam, da tudi vašega srca.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
2: Šentjurfest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjurfesta. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc Trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišče Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Auto Edo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč, 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: In kot že ves vikend, se tudi zdaj oziramo nazaj v minuli petkov večer v naš in vaš Šentjurfest. Vse do sobotnega jutra smo vztrajali mi z vami, vi pa z nami in z odličnimi glasbeniki, ki so se nam letos pridružili na odru. Tudi ansambel Galama je bil z nami in ob naš mikrofon smo ujeli njihovega Miho Kropca.
2: Nenormalno dober in bomo rekli najboljši. Danes je to naš tretji nastop in smo prišli vseeno polne energije nabiti in sedaj verjetno ne bomo spali do nedelje.
3: Zelo, zelo veseli smo, da ste bili z nami, sicer prvič na našem odru, ampak prepričana sem, da ne zadnjič.
2: Če nas povabite, smo drugo leto in vsa leta ponovno z vami, ker je bilo nenormalno. Najboljša publika za najboljši radio.
3: Lepo je to slišati, vedno dobrodošli, sicer pa Miha, kako greste Galama v jesen? Kaj bova rekla, kaj bova povedala našim poslušalcem? Kaka novost, malo smo firbčni.
2: Konec meseca, čez dobrih 10 dni pride ven nova pesem, Joker pride ven, karte smo vrgli na mizo, drugače pa jesen bo pestra, vsaj dve pesme nove še pride ta ven, ta plus še dve, tako da ni dolg časa.
3: Takole s temle najnim pogovorom zdaj prenašava tole petkovo vzdušje v nedelsko popovdne. Kaj bova povedala našim poslušalcem?
2: Če imajo toliko prekrokane noči, ko imamo mi, ampak kljub temu, da mi nič ne pijemo, naj jim tekne goveja župca pa dobra govedna.
3: Odlično, in kaj bomo ob goveji župci poslušali vašega?
2: Rad bi te, ali pa bom dežja, jesen je najmalo zadiši po dežju.
3: Naj bo nekaj takega, hvala lepa Miha in seveda Galama, vedno dobrodošli pri nas, tako v studiju kot na odru.
2: Z velikim veseljem, hvala vam, ker ste in ker podpirate slovensko glasbo, zakon.
1: Hvala Galami, se vidimo prihodnič, mi pa od besed, zdaj glasbi, seveda z Galamo.

0: Šentjur Fest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Ja, mi pa res gledamo nazaj v petkov večer oziroma v noč na soboto, ko smo skupaj žurali, se veselili in tudi se poslavljali od letošnjega poletja, seveda z našo tradicionalno prireditvijo Šentjur Fest. Ogromno, ogromno nastopajočih je bilo z nami in v temle popoldnevu res poslušamo pogovore z našimi nastopajočimi, potem, ko so prišli z odra polni energije in dobre volje, vsega, kar jim je dejansko dalo energijo in zagon na našem odru. In navdušen je bil tudi Gašper iz skupine Vzrok, takole je povedal.
2: Nam je bilo fenomenalno, ki igramo v taki publiki, ki je pripravljena na vse, kar jih prosimo oziroma nagovarjamo, ni problem narediti žurke. No?
3: Nekaj ste izbrali takih, ki jih vsi poznamo, nekaj vaših lastnih, ki je tista ta prava meja?
2: V bistvu Vzrok se že leta tako držimo, da nimamo nekega predpisanega repertoarja, ampak sprot, ko stopimo na odr, začutimo ljudi in potem tu sprot nekako zimproviziramo. Tako da, ne vem, če nam pa uspe, bodo pa poslušalci povedali.
3: No, coj ste odlično improvizirali, kaj pa jesen, kako greste vanjo, se obeta kakšna novost, nam boste kaj poslali?
2: Smo kar pridni, no, zadnje cajte smo se veliko zapirali v studio in v naše šok sobe, mi temu rečemo. Tako da kar nekaj novega se pripravlja, zaenkrat več še ne smem povedati, bo pa kmalu kaj znanga.
3: Super, z veseljem čakamo, kaj nam pripravljate. Sicer pa, če zdaj le poneseva ta petkov trip v naše nedeljsko popoldne med poslušalce preko etra Štajerskega vala, kaj bo v vašega izbrala?
2: Pa dejmo za njo, kaj je ta zadnja.
3: Hvala lepa, hvala, ker ste bili z nami v Šentjurju.
2: Hvala za povabilo in vedno z veseljem.
1: Tako, hvala Gašperju in seveda skupini Vzrok, mi pa zdaj glasbi, njihovi in tako kot je rekel že Gašper, Vzrok in njihova zadnja pesem Za njo. Prisluhnimo.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. S prijatelji.
3: Spalmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
4: Mi smo vedno pripravljeni.
5: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
2: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju. Ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Ja, točno 17 je zdaj ura, same odlične vam vrtimo danes na Štajerskem valu, pa ne samo danes, ker vsak dan je pri nas tako. Je pa res, da danes še posebej vrtimo in opozarjamo na vse naše glasbene prijatelje, ki so bili minuli petek na odru našega in vašega Šentjurfesta. Hvala, ker ste bili v naši družbi na odru in pred njim. Eden od vrhuncev večera je bil vsekakor tudi prihod štajerskega slavčka Damjana Murka.
2: Kakšna energija vas je spremljala tam gori na odru? Kako je videti vse te roke, vse ki pojejo, plešejo, skačejo z vami?
3: No, brez lažje skromnosti, jaz sem to pričakoval, ker jaz vem, kaj me vsako leto čaka na Šentjurfestu. To je ena nora publika, v najboljšem pomenu besede. In moram reči, da sem izjemno vesel, da lahko to energijo čutim pravzaprav, ki prihaja iz ene strani odra in da ni samo enostranska. In ko vidimo vse to nasmejane obraze, vedno rečem, da je najlepše risati nasmehe na obraze.
2: Odlično je uspelo, Damjan, letos ste se pripravili posebej za Šentjurfest. Eno presenečenje ste nam naredili, pa ne eno, kar več.
3: Ja, najprej so bile plesavke, a ne v roza upravi, tako kot tudi sam. Načeloma pa je moj mali kuža, ki je pravzaprav res postal v 3 mesecih tak velik slovenski hit, da so mi preoblekli tole v narodno zabavno preobleko. In na Šentjurfestu prvič pokazali skupino Pev, kaj pravzaprav zmore iz enega obstoječega hita narediti preobleko, ki jo pravzaprav pojajo vsi.
2: Torej, bo posneta tudi studijsko?
3: Absolutno, pa ne samo, tudi videospot sledi.
2: Krasno, zelo se veselimo, Damjan, in tudi vas za naslednjega dostopa. Hvala lepa, ker ste bili nocoj v naši družbi, vse dobro želim.
3: Hvala lepa, enako z velikim veseljem.
1: Hvala Damjanu, se vidimo prihodnje leto, zdaj pa vas spomnimo, kako je bilo v petek oziroma že v soboto zgodaj zjutraj, ko je Damjan zapel o njegovem malem kušku. Ja, poglejte si pa seveda tudi številne fotografije in posnetke na naši Facebook in spletni strani, se veste, stajerskival.si.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: ansambl Petka,
1: kvartet Pušelc,
0: iluzionist Magic Alexander
1: ter mlada upa Martin Marin Zvir
0: in Maj Vrečar.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Kaj pa tako diši?
3: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
4: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

se. Kaj za to, če ti ni mar za me, če ti ni za življenje? Ko vedela bi vsaj, kako, kako je vse lahko. A počasi te prebiram in tvoj lik v moji

0: Jur Klošter bo v prihodnje še tesneje vpet v turistično zgodbo Lanškega. Načrtujejo nov turistični produkt v tišino, ki bo povezal grad Tabor Laško, Kartuzijo Jur Klošter, lokalno ponudbo in sodobne digitalne vsebine. Več pa v naslednjih minutah.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: V tokratnih minutah za kulturo se bomo sprehodili po občini Laško. Ustavili se bomo v Jurkloštru, ki bo v prihodnje še tesneje vpet v turistično zgodbo Laškega. Tam bodo namreč razvijali nov turistični produkt v tišino, ki bo povezal grad Tabor Laško, Kartuzijo Jurklošter, lokalno ponudbo in sodobne digitalne vsebine. Na drugi strani prav lepo pozdravljam direktorja Stika Laško, Miho Mirta. Morda nam za začetek povejte, kakšen je pravzaprav pomen Kartuzije Jurklošter za lokalno okolje in občino.
3: Kartuzija Jurklošter je zagotovo eden naših najpomembnejših spomenikov kulture regije, ima pa tudi velik turistični potencial. Želimo si, da bi območje še bolje zaživelo tako za obiskovalce kot za domačine in da bi se ob njem povezovala tudi lokalna ponudba.
2: Projekt, za katerega ste dobili denar, predvideva razvoj novih avtentičnih turističnih doživetij. Kako bo videti ta zgodovinski sprehod med Laškim in Jurkloštrom?
3: Tukaj gre za povezovanje Laškega, rimskih toplic in Jurkloštra skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja. Obiskovalci bodo odkrivali zgodbe Kartuzijanov, celjskih grofov, Friderika in Veronike ter Orionove poti, pri tem pa bodo lahko območje raziskovali tudi peš ali s kolesom.
2: Koliko bo pri doživetju poudarka na zgodovini in koliko na naravi, gastronomiji in lokalni ponudbi?
3: Ja, zgodovina je osnova celotne zgodbe, vendar je ne želimo predstavljati samo skozi zgodovinska dejstva. Tukaj jo bomo povezali z naravo Doline Gračnice, lokalno kulinariko, zeliščarstvom, ribolovom in lokalnimi ponudniki. Želimo namreč, da obiskovalec Jurklošter ne samo vidi, ampak ga res doživi.
2: Pomemben del projekta je tudi prenova pritličja pristave Jurklošter. Kaj bo pomenila za to območje Kartuzije?
3: Pristava bo pravzaprav postala nova vstopna točka v območje Kartuzije. V njej bodo stalna razstava, digitalne vsebine in čajnica, predvsem pa prostor, kjer se bodo lahko srečevali obiskovalci in pa domačini. Pomembno je tudi, da bo s tem Kartuzija obiskovalcem redno dostopna skozi vse leto.
2: Je ta projekt tudi korak k dolgoročnemu cilju celovitejši obnovi Kartuzije Jurklošter?
3: Vsekakor. Ne gre še za celovito obnovo Kartuzije, pa to pomemben korak v tej smeri. Z obnovo pristave, novimi vsebinami in celoletnim obiskom želimo območju dati novo življenje in pokazati, da ima Jurklošter velik potencial tudi za nadaljnji razvoj.
2: Jurklošter je kraj, kjer ima tišina svojo zgodovino. V njej so Kartuzijani iskali mir, znanje in stik z Bogom. Med njimi tudi Nikolaj Kempf, eden najpomembnejših srednjeveških mistikov, ki je bil dvakrat prior jurkloštrske Kartuzije in je pisno utemeljil formulo harmonije. Ta je simbolno izražena v krogovičnih poljih v ograji pevskega kora jurkloštrske cerkve. Minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Na Štajerskem valu vas še tokrat pozdravljam, Andreja, in še tokrat pogledamo nazaj v petkov večer oziroma bolje rečeno zgodnje sobotno jutro, ko so takratni oziroma tokratni Šentjur Fest pripeljali do konca člani skupine Zlata žila. Ena sama energija je bila to in tisti, ki ste z nami vztrajali do konca, veste, da je bilo več kot odlično. In kako so se počutili fantje in dekle iz prekmursko-štajerske naveze?
2: Mi smo se počutili noro. Vedno, ko prijemo na Štajersko, je tak neki posebni feeling. Tako da ja, meni je fajn, no, da jaz so te moje prekmurce pripeljam na Štajersko.
3: Ja, je to ono gočiko je Štajerka, ne? Drugoče pa, to, ki je bilo kratko po sladku, tako vupamo, ko se drugo leto vrnemo.
1: Odlično, odlično, se veselimo. Sicer pa ponavadi pride v studio Maruša, zdaj so tu vsi fantje, pravi Maruša, da kar njo pošljete, ker prekmurščina pa to bi šlo tako...
3: Ne, ja mu iskreno prav, ja nemo ni spita za avto, tako Maruša vedno tako.
1: Zdaj pa prevod, lepo prosim.
2: On je zapovedal, da on nima izpita za avto, zato ja stalno pridem, ne?
1: Okej, dobro, razumemo na nek način. Z veseljem vas spet pričakujemo na kakšnem od naslednjih nastopov.
3: Najlepša hvala za povabilo. Jaz pa obljubim, da naredim izpit za avion drugo leto, tako da pridemo drugo leto z avionom.
2: Ki boš ti pristajal s tem tvojim avionom?
3: Meni so rekli, to nekaj na Petroli.
2: Dobro, okej, na Petroli bom pristajal, pa bomo takrat zapela balado.
3: Bomo natonkali pol pa.
1: Ja. Še kakšno sporočilo? Čilo za naše nedeljske poslušalce, ki jim tako poskušamo en utrip petkovega večera prenesti v eter.
3: Ja mislim, ko bi to naš goričanec znal dobro profite. Tako,
4: jaz vas vse lepo pozdravljam. Super ste bili, pridemo še nazaj.
3: Tako, vidimo se drugo leto.
1: Ja, hvala Zlata žila in hvala vsem ostalim, ki ste bili v petek z nami. Se vidimo na Šentjur Festu 2027, med tem, ko nam tudi preko naših radijskih valov zapoje Zlata žila, pa klik na naša družbena omrežja, kjer čakajo številne fotografije in tudi videi iz našega druženja. In vsem lep večer.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val. Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohiti.
1: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo.
0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Šentjurfest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjurfesta. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
3: Kaj pa tako diši?
4: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
5: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Gospodarstvo potrebujemo zaposlene, slovenska brezposelnost je nizka in seveda z veseljem bomo zaposlili vsakega, še posebej pa naše domače ljudi, Slovence.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Govorimo o preteklosti, ki je povezana z vitezi pišeškimi, vitezi, ki so bili poimenovani prav po tem gradu, kjer so kotički, kjer se raziskuje samo arhitekturo, kjer lahko uživamo tudi v tem, da samo sedimo na soncu, gledamo na okolje v zeleno.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Najprej smo pristopili k obnovi strehe, potem energetsko sanacijo, zamenjavo stavbnega pohištva. Na to pa smo se tudi prijavili na razpis lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, pridobili nekaj sofinancijalskih sredstev.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohiti.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: ansambl Petka,
1: kvartet Pušelc,
0: iluzionist Magic Aleksander
1: ter mlada upa Martin Marin Zvir
0: in Maj Vrečar.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Največ povpraševanja je po delavcih v proizvodni, v zdravstveni negi, razni kadri v izobraževanju, gradbeništvu in pa v socialnem varstvu. Delovna mesta so, vendar je težko najti ustrezne kandidate.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Bomo dvorano popolnoma renovirali, novo prezračevanje, ogrevanje, nove vode, nova oprema, nova kuhinja in nekako notri uredili center za obveščanje in reševanje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Sejem je nujen, tu se dejansko sklepajo posli, rodijo se nove ideje, zgodijo se povezave, stvari so se spremenile, ni isto, kot je bilo v preteklosti, danes se je treba za sejem čisto drugače pripraviti. Če si dobro pripravljen, lahko veliko odneseš od njega.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
2: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
2: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: ansambl Petka,
2: kvartet Pušelc,
0: iluzionist Magic Aleksander
2: ter mlada upa Martin Marin Zvir
0: in Maj Vrečar.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: ansambl Petka,
1: kvartet Pušelc,
0: iluzionist Magic Aleksander
1: ter mlada upa Martin Marin Zvir
0: in Maj Vrečar.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

molim, ni zanesenjak svojih poema, spog jedne žene.

Нам зло почас. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.